kadar aw afatin yaman bi yajril qadar wa saliya ahadu sarmadan hala sayyidina allazi rafa'a fa hala sayyidina muhammadin wal ali wa sabihi fil hal wal maali wa li tawhid kulli mursali wa kulli sahibin wa qad hasili wa tal kitabati ila allahi ahab min kulli qatin wa ila al mahil ahab wa tal kalami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida wa saliya alatihi wa tusallimi ala nabi wa rasul sallami sayyidina muhammadin wal ali wa sabihi fil hal wal maali wa tu bi habdika al qadim wasrifi li ghayrihi ma sahu yansarifi wa ablahu lutfan jamilan wahabi lahu muradahu bi ghayri rahabi wasrif bi jahil muntaqal lil ummah iqasatan takfil asa wal ummah laysa li ummatin nabi siwaka ya wahidan aksarta li darwaka laka tawajuh ya fi sal yawmi atlubu khayraka li khayri al qawmi wajih li ummatin nabi al musaffahi salli halay muhniyan han midfahi wal tughnihim bika hanil mahasi wal takfihim darara kulli hasi wa sal ya latifu ya ahadu ya